0: Jag undrar vad du tänkte, Gustav.
1: Oh, Gustav, what were you thinking?
0: Den dag i tidens gryning.
1: The day in dawn of time.
0: Då du steg i land på den karga, steniga marken som bara fanns där.
1: When you slid the shore on the harsh and stony ground that just lay there.
0: Kall och utan liv.
1: Cold and without any life.
0: Månne du undrat över det kommande liv du tänkte ge åt din blivande värld.
1: Maybe you thought about the life to come. The life you were going to give to your rising world.
0: Inte kunde du redan när du steg ur din stenkanot.
1: You could not ever then when you stepped out of your canoe.
0: Ana slutet på din dröm.
1: Have felt that there ever would be an end to your dream.
0: Och det du tänkte skapa.
1: An end to what you were about to create.
0: Inte såg du den blivande jordeboningen i din framtidsversion som något otäckt.
1: You could not in your vision ever have seen this earthly home as a cruel place.
0: Där det onda och goda ständigt skulle mötas.
1: Where good and evil again and again would meet.
0: Och där den jord vi har till låns skulle skövlas och nedsmutsas.
1: To ruin the earth, to plunder and poison the precious loan you gave to us.
0: Nej, Gluskap.
1: Oh, no, Gluskap.
0: Jag tror att din värld var något helt annat.
1: I do believe that your world must have been different.
0: I dina drömmar fanns nog ingen ondska.
1: Your dream did not include evil.
0: Du såg nog på djuren och människorna med kärlek.
1: You loved your creation, all creatures, animals and men.
0: Du gav den solen och vattnet.
1: You gave us the sun and the water.
0: Du gav dem blommorna.
1: You gave us the flowers.
0: Du gav dem drömmarna.
1: You gave us our dreams.
0: Jag undrar hur du nu ser på oss människor.
1: I do wonder how you look upon us, human beings.
0: Vi som gjort ett sorgsen i själen.
1: On us, who have filled your soul with pain.
0: Hur du ser på den förstörda jorden som du en gång lånade oss. För det finns väl.
1: How do you look upon the ruined earth, that precious gift you meant for us to keep? For you do exist, don't you?
0: Gluskap.
1: Gluskap.
0: Någonstans där ute i det okända universum. Eller gör inte.
1: Somewhere far away. Out there in the endless universe, you must be there.
0: Du måste finnas någonstans, iakttagen av oss skröpliga, med nack så kavata jordevas.
1: Somewhere, watching us poor, stubborn and limited creatures.
0: Du ser nog på oss. Just nu med sorgsen blick.
1: Watching us with grief and sorrow.
0: du se din dröm förstörd av dem du gav förstånd att förvalta. Människan.
1: I do wonder if maybe you feel deep regret when you see your dream crushed under the feet of those to whom you gave the sense and intelligence to keep it, to us human beings.
0: Glusskap.
1: Glusskap.
0: Än är inte jorden helt ödelagd.
1: Yet there is hope. All is not wasted land.
0: Än finns grönskan.
1: Yet is the nature blooming.
0: Än finns de vilda djuren.
1: Yet are the wild animals grazing.
0: Än finns de stora haven.
1: Yet are the great oceans moving.
0: Så hjälp oss, Glusskap.
1: So help us, Glusskap.
0: Hjälp världen.
1: Please help the world.
0: Du den enda av gudar.
1: You, the one of gods.
0: Giv dårarna förståndet åter.
1: Cure the fools.
0: Låt bäckarna påla igen.
1: Let the rivers murmur again.
0: Låt sjöarna bli friska.
1: Cure the seas.
0: Så fiskarna kan leva.
1: So that the fish might live.
0: Så fåglarna kan leva.
1: So that the birds might live.
0: Så människan kan leva.
1: So that man might live.
0: Jag ber dig.
1: I beg you.
0: Jag viskande trädet.
1: I whispering tree.
0: Ättling av morgonstjärnan.
1: I ancestor of the morning star.
0: Låt din jord få leva.
1: Please let your earth live.
0: Jag lovar att förvalta den åt dig, åt kommande barn till universum.
1: I promise I will keep her for you and for the future children.